Me ka të gjithë një ojësi, me ka të gjithë një kësi, kësi Romane Portiku Shëmanusha, konando parlamentoj, ta e pasha të rgjon, ka e katala Manusha, konden lehe të ishiko pe këto ke, ho të shaj, bon të kozina avri, ta e të shaj kërnas katala klubura, dhe vonë, në katële sa fokla kozit. Kato lehe të ishiko, katar këtola Manusha len, ta qita e Konstantin le, kas fajas, të zhalë hajtë në bristirë përski kultura. Me ka të gjithni, këdo manush, dosta në asul manushi, zurales për amuri vorba, dosta në asul manushi, kon përski shqip, përske nëmzirë.